0: 당일 ngotchu gando dizgena
1: o number de motaga ngan sungun getun lobching ga loma nam ka dorji ni lobching ka janu ga cheli ti nyestul zinjir jam butar tag ni pail solo ke searching zong gre
0: yari de de kwatin che ang ngotchu ga ando dizgena ti dana da chorang ge sonjina da chu lu che khaz ga lop chung ni zong da tang ni mam jang thom jang da ni da lop ching ge ngi je ge ran ban da na da lu thar sing go kri de da na da lu che kha un di na da na rang ge chi thom jung ge jerem ge thon ni sha ra shen dang di yam na chi ka kha che sa de ga zga de yang na chi je tham me nu ge chi di chun de nam zga de sam kan da zong ni thala sha ra shen dang di ye ka da re na
1: ore te na ta su ta chen jang chung sum bi ju gun di thon ni Ranik lamba tarna chis kat chira ge kapita thonjong ge kapita
0: yari
1: tagara ti titil ta chi ge thoksum ge kapita sam ge jimsni jina thoksum lorum de si ge nang ge chen ge lorum ge ge tikeng ge dandika rang rang ge chi ge jimna do su ge lok chin ra yona rang ge dandum ge chela nang ha lang ra go chen yai ti dig dig ma ga thong ge dig ta tang tang bai na sok chi ala da thon jong ka da chi ka chi di ta sang
0: nya ri ri ngo ma re da chi ta kong na sha kong ne de jin de chu thom jom je rom ge thon ni sha ra shan dang de ye yong na ta thom jong ge ka thon da ge ge chi ga nan ge yang na chu kong sam de ga re yin ta ser go di chen ge chi ta thom jong ge ka thon da zo shi ge thor ji ga shi ju ge da ji ge yin thor ji ga shi ta chon ge son ji dam thor ji ge thon ni rang ge ja ka lang ta ni lob ching ge nang de yong rang ge jang nan do nu ge ta che li ge ram ban de jungwa lu zhe na na mozga yi ta ni ta ta lu yin jina thar shing go ge ti ta na ni chun da ni yang chun chun jina ra rang ge zhang na do nu ge lam ni ta ni thar shing go na ti thumar tim di shi ni ti han shi ni ta kap tu ta ge chi shi ra shen dang di jam na rang ge thor ji ge kap tu ta yi nan da ta lu zo yin jina ra kin thor ji ge shi kun go thop chuk go rdu go kin ta so sun chun jina ra yang ta rang rang ge ching da mo ge ka ka ka li mang az ge je li ta zun lop ching ge nang de ko ba pi ta lop ching ge nang da ni rang ge jang na do nu ge che li ge ran ban de jang wa i go ti na da chuan ge son ji na ta ngi sa ta lu ta lop ching ge ngi je ge ran ban da ni thar shin tang na she ra sha tsuk ka tang de ko ba pu go ti na ko ba pu go tang na chu rang tang na rang ge nang jam na ching gan chen gan khir gan ra ri yo ge yang te tang de wi tang gan khir ji yo na te tang de wi ji ge nun khar ge cha zga yo che sam ge di chen ge te tang de wi nun khir ge cha gan ra yo sam ge dingi te doni kabdari na
1: ari ta tu ti gan tu ge ton ni chi sha na rang ge lu jo jo no ti cheli tang de ri ta li sha de nyer thap ji na se ku te rang gan tu ra sam ta ta ta men na ra ti rang ge li ni so su ni rang ge nyer na do ni sha ri ta ge nyer ta ge cha chu ge ge me ko rang phai la chi tham ri chi ko ri chu nu ge sha ri nyer ji jam bu de rāng kāng kāng tār sāmbu. Tātī chā kā gā nōng sī jī na rāng kē tāng kā nār tā māngā sī kāp kār gō na tī kāp tā gā tātī zī māk jī mē kā tī pāṁ kā dhyā kā tā māngā nyāng jir tē na tī dhyā kā lēng sī pī mō rā mō sō jir tā yā tiāng gā rāng rā sō sū nī gā sūl mā yī dā lī tā gā tā rāng rāng kā wā sū nī chū kā rāng rāng kā lī gā nī tā nī chī kā tāmbū zū nī tā tā ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚᱥ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱥᱩᱠ ᱛᱤᱱᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ
0: 당 노히 그 차라 지금 망포 요치르다 디다나다 다 카톤데 시주 혼조지나 니지 그 람반드나 털신 거는 그 카톤도 좀 선지나 소총 남바게 지금 지금 당 시무지 거니 지금 차서 거는 니니 텐데 그런 그 지금 다 지금 다 때라 지금 시무리 이거는 그 카톤도 뭐